Miet, miet, nakapa mayuhaman tia, tinuna kia kunda da suah nun ngambi sanda. Ya tiu.